0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez asegurou que a evolución dos incendios que afectan Ávila, Madrid e Toledo foi positiva durante a noite, aínda que advertiu de que continúan as horas de maior complexidade. Por iso pediu á poboación que extreme a precaución e siga únicamente a información difundida polas canles oficiais. Durante a súa visita ao posto de mando avanzado de Navaluenga, Sánchez anunciou que o Consello de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas por emerxencias de protección civil os territorios castigados polos incendios. O presidente tamén agradeceu o traballo dos servizos de emerxencias e destacou a coordinación entre as distintas administracións, así como a colaboración de comunidades autónomas e de Portugal nas tarefas de extinción. Ademais, alertou de que os grandes incendios rexistrados este ano xa queimaron alrededor de 150.000 hectáreas, unha superficie que multiplica por 6 a do ano pasado. Ante esta situación, reclamou un gran pacto de Estado de fronte a emerxencia climática baseado na prevención, nas respostas a emerxencias e na recuperación das zonas afectadas. O Hospital Álvaro Cunqueiro reprogramou esta semana varias intervencións cirúrxicas pola falta de enfermeiras. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño confirmou que se chegaron a aprazar ata 12 operacións nun mesmo día, aínda que asegurou que non se trata de cancelación, senón de cambios de data. Segundo explicou, a situación débese á escaseza de persoal cualificado durante o verán, o aumento da presión asistencial en urxencias e o maior número de ingresos para intervencións. O conselleiro negou que o problema estea relacionado coa disponibilidade de camas, se asegurou que camas hai de sobra, pero que non poden abrirse sen persoal de enfermaría. Pola súa banda, a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo advertiu de que urxencias supera xa 600 atencións diarias e atribuiu a saturación á falta de enfermeiras, médicos e especialistas, ademais do peche de camas durante o verán. Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou a situación da área sanitaria e acusou a Xunta de non destinar recursos suficientes á cidade ao tempo que recoñeceu o traballo dos profesionais sanitarios.

0: Así Radio, a música que levas dentro. Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: A candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade vive este luns unha xornada decisiva. O Consello do Patrimonio Histórico Español decidirá se escolle esta comarca para presentar oficialmente a súa candidatura ante a UNESCO. O presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, anunciou que o goberno galego confía en obter este respaldo. A proposta foi reformulada tras o revés do ano 2021 e pon agora o foco na auga como elemento central. Segundo explicou o conselleiro de Cultura en funcións, Román Rodríguez, a candidatura destaca a xestión da auga, a transformación da paisaxe e intervención humana ao longo da historia como valores diferenciais do territorio. A Ribeira Sacra abrangue máis de 16.000 hectáreas repartidas en 22 concellos e conta coa declaración de ben de interese cultural. A Xunta salienta tamén a súa riqueza paisaxística, cultural e enogastronómica. Se o Consello do Patrimonio Histórico Español dá luz verde á proposta, esta será remitida a UNESCO, que adoptará a decisión definitiva sobre a candidatura no ano 2026. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España continúa pendente da evolución dos grandes incendios forestais que afectan o centro da península e o leste do país. O lume iniciado en Burgo Hondo, na provincia de Ávila, xa queimou alrededor de 50.000 hectáreas e convértese no maior incendio registrado en España desde que existen datos oficiais. No conxunto dos lumes de Madrid, Ávila e Toledo, arderon xa unhas 77.000 hectáreas. A situación segue sendo especialmente complicada na zona central, declarada de emerxencia de interese nacional. Segundo o Ministerio de Interior, case 90.000 persoas están afectadas, das que preto de 60.000 foron evacuadas e outras 30.000 permanecen confinadas. A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, destacou que algúns focos presentan unha evolución positiva, aínda que durante a tarde o incendio de Burgo Hondo reactivouse con forza debido ao vento, con novos focos na Serra de Casillas e Mijares. Mentres en Castellón, o incendio da Val do Xó continúa fora de control tras calcinar máis de 4.300 hectáreas e obrigar a evacuación de máis de 18.000 persoas. As investigacións apuntan a que a súa orixe non sería natural. A Unidade Militar de Emerxencias mantén despregados 1.500 militares e 500 medios en distintos puntos do país para colaborar nas tarefas de extinción. O grupo de orcas que nas últimas semanas este interactuar con embarcacións de recreo continúa nas costas galegas e obrigou a ampliar a alerta de salvamento marítimo á zona da Coruña e ao Golfo Ártabro, ademais da área de Ortegal. O incidente máis destacado produciuse o sábado cando o veleiro Pogolab 1, cun único tripulante a bordo, foi embestido por varias orcas a unhas 9 millas da Torre de Hércules. Os animais chegaron a romperlle o temón que apareceu flotando na auga. A embarcación tivo que ser remolcada ata o porto da Coruña polo salvamar Betelgués, mentre as orcas continuaban golpeando o casco. A Garda Civil tamén participou no operativo. Horas despois, outro veleiro de bandeira belga, o Xicón, sufriu danos no temón tras outra interacción coas orcas fronte á costa coruñesa. Os 6 ocupantes conseguiron finalmente chegar ao porto polos seus propios medios, escoltados por unha embarcación da Cruz Vermella. Xa o domingo, un catamarán que navegaba cara ás illas británicas tamén se cruzou co grupo de cetáceos a unhas 11 millas da Torre de Hércules. A embarcación puido continuar a viaxe sen precisar asistencia. Estas 3 incidencias súmanse ás 6 registradas esta mesma semana entre as e Ortegal. Nun deses casos, un veleiro acabou afundido tras sufrir danos provocados polas embestidas das orcas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A loita contra o gran incendio forestal do departamento francés de Gironda continúa nunha situación que as autoridades cualifican de moi desfavorable. As lapas xa calcinaron máis de 42.000 hectáreas e obrigaron a evacuar unhas 220.000 persoas. O lume iniciado o mércores preto de Saumos convértese no maior rexistrado en Francia desde que existen datos, mentre o país supera xa as 100.000 hectáreas queimadas no que vai de ano. Máis de 2.500 bombeiros e 1.500 militares traballan para conter un incendio que chegou a situarse a só 15 km de Burdeos. Polo momento, as autoridades descartan evacuar a cidade, aínda que si ordenaron o desaloxo de 5 localidades máis da súa contorna, elevando a 12 os municipios evacuados. Ata o momento non se rexistraron vítimas mortais nin feridos graves, aínda que 75 bombeiros sufriron lesións leves e máis de 240 vivendas quedaron destruídas total ou parcialmente. As primeiras investigacións apuntan a que a orixe do incendio foi accidental durante uns traballos nunha liña eléctrica. Pola súa banda, Portugal mantén en alerta máxima 13 municipios polo elevado risco de incendios e continúa colaborando xunto con outros países europeos e varias comunidades autónomas nas labores de extinción dos grandes lumes que afectan tamén a España. A morte dunha nena de 6 anos durante un ensaio experimental de terapia xénica en China reabriu o debate científico ético sobre os límites dos tratamentos personalizados para un único paciente. A menor padeció unha enfermidade rara causada por unha mutación xenética e converteuse na primeira persoa en recibir unha terapia de edición xenética dirigida ao cerebro. 7 días despois da intervención, faleceu por unha grave reacción inmunitaria. O caso foi revelado por unha investigación das publicacións Science e Retraction Watch que cuestiona o procedemento seguido polos investigadores. Segundo esa información, os estudos previos en primates xa detectaran lesións hepáticas e danos renais, riscos que non se trasladaron de forma completa á familia. Ademais, o consentimento informado non recollía expresamente a posibilidade de morte. A investigación tamén sinala que a familia chegou fondos para financiar o ensayo e denuncia a falta de transparencia, xa que nin o falecemento da paciente nin o propio tratamento foron mencionados posteriormente na publicación científica dos resultados preclínicos. Especialistas en xenética e bioética consideran que o caso evidencia a necesidade de reforzar a seguridade, a supervisión regulatoria e a transparencia nos ensaios de edición xenética. Subliñan que estas terapias representan unha oportunidade para tratar enfermidades raras, pero advirten de que a innovación debe avanzar con todas as garantías científicas e éticas para preservar a seguridade dos pacientes e a confianza na investigación biomédica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: 7 a 6 en Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Tadej Pogačar conquistou o seu quinto Tour de Francia e igualou unha marca histórica que o sitúa entre os grandes nomes da carreira. Con só 27 anos, o ciclista esloveno suma xa 5 triunfos na rolda francesa e consolídase como a gran referencia do ciclismo mundial. Pogačar dominou a carreira de principio a fin, impúxose con autoridade, logrou 5 vitorias de etapa e sentenciou o Tour nas grandes etapas de montaña, confirmando a súa superioridade sobre o resto de favoritos. Tras cruzar a meta final, o esloveno asegurou que aínda lle custa crer o conseguido, lembrou que participou en 7 edicións do Tour nas que sempre subiu ao podio e afirmou que o máis importante é seguir gozando do ciclismo e confiar no equipo que o rodea. Esta edición tamén confirmou a irrupción dunha nova xeración de corredores, con Isaac del Toro no terceiro chanzo do podio e o francés Paul Seixas de só 19 anos entre os protagonistas da carreira. Co seu quinto Tour, Pogačar entra nun reducido grupo de ciclistas que marcaron a historia da prova e reforza a súa candidatura para converterse nun dos mellores corredores de todos os tempos.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga o achado do cadáver dunha muller no río Lérez, á altura da Ponte dos Tirantes, na cidade de Pontevedra. O corpo foi localizado flotando na madrugada deste luns. Foi un particular quen alertou os servizos de emerxencia arredor das 12:20 da noite. Os bombeiros recuperaron o corpo cunha embarcación e trasladárono ata o Pantalán, onde o personal sanitario do 061 certificou o falecemento. Segundo as primeiras informacións, trátase dunha muller de entre 70 e 80 anos que levaba un bolso no brazo, aínda que no seu interior non se atopou ningunha documentación que permitise identificala. A Garda Civil indica tamén que polo momento non consta ningunha denuncia recente por desaparición que coincida coas características da falecida. A investigación continúa aberta para esclarecer a súa identidade e as circunstancias do suceso.
1: Si Radio de Galicia.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade informa de que este luns 27 estará activada a alerta laranxa por altas temperaturas no interior da provincia de Pontevedra e a alerta amarela na montaña de Ourense, segundo as previsións de Meteo Galicia e Meteo Saúde, no marco do plan de actuacións fronte aos posibles efectos da calor. No interior de Pontevedra, a alerta laranxa afectará a concellos como a Estrada, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Cuntis, Forcarei, Cerdedo Cotobade, Covelo, A Caniza, Alama ou Campo Lameiro, entre outros. Na montaña de Ourense manterase a alerta amarela en municipios como A Veiga, Viana do Bolo, Agudiña, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas ou a Pobra de Trives. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía establece tamén alerta amarela no sur de Lugo, no noroeste e na comarca de Miño do Ourense, no suroeste da provincia da Coruña, e nas Rías Baixas e a comarca do Miño da provincia de Pontevedra.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas faleceron e polo menos outras cinco resultaron feridas nun tiroteo rexistrado no Seattle Center en Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. A policía pediu á poboación que non se chegue á zona, un espazo céntrico no que se estaba a celebrar un festival gastronómico. O tiroteo produciuse arredor das 6 da tarde, hora local, cando unha gran multitude participaba no evento. Segundo testemunhas, escoitáronse varios disparos de maneira case simultánea, o que provocou escenas de pánico con numerosas familias fuxindo do recinto. Polo momento, descoñécese o número exacto de persoas feridas e as autoridades continúan investigando as circunstancias do suceso. Segundo a organización Gun Violence Archive, este ano rexistráronse nos Estados Unidos 286 tiroteos masivos nos que morreron ou resultaron feridas 4 ou máis persoas, sen contar o autor dos feitos.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: que desta vai. Empezó o segundo disco, bailen con e o que hai.
1: Nunca tal houbo en Galicia, meus señores, miñas donas. Participan neste disco casi un millón de personas.
2: É como botar na pota das castañas o fiuncho. Para dar sabor ao disco, puxemos de algúns carunchos.

0: son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España continúa pendente da evolución dos grandes incendios forestais que afectan o centro da península e o leste do país. O lume iniciado en Burgo Hondo, na provincia de Ávila, xa queimou alrededor de 50.000 hectáreas e convértese no maior incendio registrado en España desde que existen datos oficiais. No conxunto dos lumes de Madrid, Ávila e Toledo, arderon xa unhas 77.000 hectáreas. A situación segue sendo especialmente complicada na zona central declarada de emerxencia de interese nacional. Segundo o Ministerio de Interior, case 90.000 persoas están afectadas, das que preto de 60.000 foron evacuadas e outras 30.000 permanecen confinadas. A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, destacou que algúns focos presentan unha evolución positiva, aínda que durante a tarde o incendio de Burgo Hondo reactivouse con forza debido ao vento, con novos focos na Serra de Casillas e Mijares. Mentres en Castellón, o incendio da Val do Uxó continúa fora de control tras calcinar máis de 4.300 hectáreas e obrigar a evacuación de máis de 18.000 persoas. As investigacións apuntan a que a súa orixe non sería natural. A Unidade Militar de Emerxencias mantén despregados 1.500 militares e 500 medios en distintos puntos do país para colaborar nas tarefas de extinción.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro en emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: O atleta de Viveiro, Adrián Ben, proclamouse de novo campeón de España 2.500 metros nunha carreira resolta cun espectacular cambio de ritmo na última volta. O galego mantívose no grupo durante case toda a prova e agardou ata a recta final para avanzar pola corda e superar os seus rivais sobre a mesma liña de meta. Parou o cronómetro en 3 minutos, 47 segundos e 54 centésimas, por diante de Carlos Sáez e Mariano García. O campeonato de España celebrado en Málaga tamén deixou outros dous títulos para o atletismo galego. Julen Mis Aguilar proclamouse campeón en lanzamento de xabelina cun mellor intento de 59 metros e 78 centímetros, confirmando a súa recuperación tras a lesión de ombreiro. Pola súa banda, Belén Toimil conseguiu o seu sétimo título estatal consecutivo en lanzamento de peso cunha marca de 16 metros e 67 centímetros. En total, a delegación galega cadou 6 medallas, 3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronce. Ademais dos 3 campeóns, Antía Chamosa foi prata nos 10.000 metros marcha, mentres que Daniel Chamosa e Aldara Meilán lograron o bronce na mesma especialidade. Os 6 medallistas quedan agora pendentes da confirmación oficial da selección española para disputar o Campeonato de Europa de Birmingham.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: E aquí estamos empezando con moita música esta programación de Si Radio Ourense Porta Galicia en Tibuna Onda.
1: Vai comezar.
0: Despois destes consellos publicitarios seguimos con dous grupos de acción. Estamos en plena efervescencia da verbena galega, onde tamén ten cabida grupos como Asia o Claxon. Amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense Porta de Galicia.
1: É o show do Tibuá.
0: E que sone a música xa.

0: quen as remate en xullo ou para quen nin as ten ou nin as quere.
1: Pero si sabe disfrutar da vida, un ano máis chega a Festa do Pemento de Arnoia,
0: cunha morea de actividades durante os tres días de celebración.
1: O 31 de xullo, ás 9 da tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump, ás 11 menos cuarto, e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos a Arnoia. En o mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8 e media, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa, acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
0: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, unha grande no verán das nosas vidas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, que manda, eres ti.
2: Y aquí seguimos avanzando en Tivo una Onda, Sí, Radio, Orense, a Porta de Galicia. Con moita música por diante para divertirse e agora para cantar, incluso para bailar. Non olvides, fomos campeóns do mundo fai pouco máis dunha semana. Pero antes de nada, empezamos a ritmo de Manuel Turizo, ritmo bachateiro. Non olvidemos, estamos en pleno corazón de verao, onde se está falando de festas por todos os puntos da provincia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo e varias Eurocopas das cales xa perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibo, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta comunicoulle este luns ao Concello de Vigo que as últimas análises da auga confirman que as praias de Roda e Figueiras nas Illas Cíes volven ser aptas para o baño. Os resultados indican que os niveis de enterococos intestinais e Escherichia coli regresaron aos valores habituais e xa non supoñen un risco para a saúde das persoas usuarias, polo que queda sen efecto a recomendación de non bañarse que estaba vixente desde o pasado venres. A contaminación por bacterias fecais obrigara a desaconsellar o baño nos dous areais durante tres días nun seguimento específico realizado pola Xunta debido ao carácter excepcional de incidencia nun espazo pertencente ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Polo momento, a Xunta mantén aberta a investigación para determinar a orixe da vertedura que provocou este episodio de contaminación. Un incendio declarado este luns nunha furgoneta estacionada xunto ás praias dos Botes en Mourillá, na parroquia de Meiras en Valdoviño, obrigou a desaloxar parcialmente o areal e provocou importantes retencións de tráfico, aínda que non se rexistraron feridos. O lume iniciouse arredor das 6:30 da tarde. Segundo as primeiras informacións, a furgoneta comezou a arder durante unha manobra de estacionamento. Os dous ocupantes conseguiron sair do vehículo sen sufrir danos. A todo lugar, desprazáronse efectivos da Policía Local de Valdoviño, Guarda Civil, GES de Mugardos, Bombeiros de Narón e persoal do Distrito Forestal. As lapas tamén afectaron a outros vehículos estacionados na contorna. O incendio quedou controlado pouco despois das 7:30 da tarde e foi extinguido completamente arredor das 8:15. Durante case dúas horas, os bañistas permaneceron retidos na zona debido ao corte da única vía de acceso á praia. As primeiras hipóteses apuntan a que o lume puido iniciarse ao contactar o tubo de escape da furgoneta coa herba seca durante a manobra do aparcamento. Os servizos de emerxencia continuaron refrescando a zona unha vez extinguidas as lapas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

Arnoia e o Gran Pregón a cargo do artista Dani Ríos. Pásate por Arnoia na primeira fin de semana de agosto. Celebramos a 47 edición da Festa do Pemento, unha grande no verán das nosas vidas.

0: África.
1: Refréscate con Sí Radio.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece sae carne fresca a diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Apetecenme pementos.
2: Estás de sorte, pequena, porque a fin de semana do 31 de xullo e 1 e 2 de agosto, Arnoia celebra a 47 edición da Festa do Pemento. Imos a disfrutar de música e fritura de pementos a diario no recinto da Queixeira, amenizado por charangas como Bandiños Ben e CLK, ou bandas de gaitas como Airiños de Arnoia, grupos como Doctor Slump ou a Disco Móvil MVP. Atención ao sábado 1 de agosto, porque os máis pequenos nos poden disfrutar da festa infantil na área do Inquiao, os fans dos vehículos clásicos da séptima concentración a Arnoia e os amantes da música tradicional do décimo festival de pandeireiteiras Arnoia Viva. Non faltará a misa e a ofrenda de froitos da terra na compaña da coral polifónica Cantores de Arnoia e o gran pregón a cargo do artista Dani Ríos. Pásate por Arnoia na primeira fin de semana de agosto. Celebramos a 47 edición da Festa do Pemento, unha grande no verán das nosas vidas.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E sen quererlo imos camiños a das 12 do mediodía que casi nos pilla o toro. Bueno, ides que tal co avance informativo de Sir Radio Galicia das 12. E despois volvemos con Eco das Redes en Tibura Onda Sir Radio Ourense a Porta de Galicia.
3: A noite é nosa pra comemorar.
4: Sir Radio de Galicia, música e información.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A UNESCO decidiu devolver a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial para que España complete e reformule a documentación antes de volver presentala. A decisión foi adoptada polo Comité do Patrimonio Mundial reunido en Busan, en Corea do Sur, tras un longo debate entre os países membros. O organismo internacional solicita ampliar a xustificación da candidatura, describir con máis detalle os valores do ben, completar a documentación sobre os elementos hidráulicos e desenvolver a explicación da evolución histórica da paisaxe. Ademais, recomenda que España solicita unha misión de asesoramento antes da nova avaliación. O debate estivo marcado polo informe desfavorable do ICOMOS, o órgano asesor da UNESCO, que considera que a candidatura non acredita suficientemente os criterios de integridade e autenticidade exixidos para a súa inscripción. Durante a reunión presentouse unha emenda favorable á candidatura impulsada por Perú, Tanzania e Ucraína, apoiada tamén por outros países, pero non obtivo os apoios necesarios. Finalmente, o comité optou pola fórmula de devolver o expediente para a súa mellora, unha decisión que permite continuar o proceso sen ter que comezar de novo desde o principio. A Ribeira Sacra, que abrangue as ribeiras dos ríos Cabe, Sil e Miño entre as provincias de Lugo e Ourense, mantén así aberta a opción de conseguir no futuro o recoñecemento como Patrimonio Mundial da UNESCO.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O atleta de Viveiro, Adrián Ben, proclamouse de novo campeón de España 2.500 metros nunha carreira resolta cun espectacular cambio de ritmo na última volta. O galego mantívose no grupo durante case toda a prova e agardou ata a recta final para avanzar pola corda e superar os seus rivais sobre a mesma liña de meta. Parou o cronómetro en 3 minutos, 47 segundos e 54 centésimas por diante de Carlos Sáez e Mariano García. O campeonato de España celebrado en Málaga tamén deixou outros dous títulos para o atletismo galego. Julen Mis Aguilar proclamouse campeón en lanzamento de xabelina cun mellor intento de 59 metros e 78 centímetros, confirmando a súa recuperación tras a lesión de ombreiro. Pola súa banda, Belén Toimil conseguiu o seu sétimo título estatal consecutivo en lanzamento de peso cunha marca de 16 metros e 67 centímetros. En total, a delegación galega acadou 6 medallas, 3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronce. Ademais dos 3 campeóns, Antía Chamosa foi prata nos 10.000 metros marcha, mentres que Daniel Chamosa e Aldara Meilán lograron o bronce na mesma especialidade. Os 6 medallistas quedan agora pendentes da confirmación oficial da selección española para disputar o Campeonato de Europa de Birmingham.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa acompañados da coral polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
1: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.

un lado a Festa do Pulpo, por outro lado a 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey con catas e show cookings. E tamén estaremos a tanto en Xinzo de Limia porque queda moi pouco para que se celebre unha nova edición da Festa de O Esquecemento. E tamén estaremos atentos a como foi esa actuación da agrupación musical da Limia. Ainda deben estar recuperándose desa longa viaxe e desa excepcional actuación que tiveron o pasado fin de semana, o 25 de xullo, Día Grande de Galicia, representando a Xinzo de Limia, a Limia, a provincia de Ourense e a toda Galicia, nos Países Baixos, lo que ven sendo o Campeonato Mundial de Bandas de Música. Enviado do bolo tamén se preparan para este fin de semana, o día 1 de agosto vai ser esa andaina do Xeo Destino 2026, unha ruta número 5, unha ruta de desnivel interesante e de dificultade media, unha duración de 4 km para conocer o entorno cultural artístico de outra vila histórica como é Viana do Bolo. E o dito, amigos e amigas, seguimos en vivo, en directo, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Podemos quedar coas entrevistas de Serafín Saavedra, Concentración de Motos de Rivadavia, e don Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoia, falando da Festa do Pemento desta localidade.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos-te na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: Este gran disfrútao con Sir Radio.

0: Para quien comienza vacaciones en agosto, para quien hacen remate en xullo, o para quien niñas ten o niñas quiere.
1: Pero si sabe disfrutar de vida, un año más llega a Festa do Pemento de Arnoia.
0: Con una morea de actividades durante los tres días de celebración.
1: O 31 de xullo, a las 9 de la tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump, ás 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos a Arnoia. En o mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8 e media, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
0: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: E vaya, vaya, si é grande a Festa do Pemento de Arnoia, que xa temos outro lado da liña telefónica o señor alcalde Rodrigo Aparicio, o señor alcalde de Arnoia. Moi bo día.
3: Hola, bo día, Álvaro.
2: Bueno, moi bo día, señor alcalde. Xa quedan, nada, 10 días para que comece a Festa do Pemento de Arnoia, nunha nova edición que vai ser seguramente un éxito de participación. Xa estamos aí con esos nervios dos últimos días, non?
3: Sí, bueno, ahora estamos más que nervios con trabajo, porque toca acondicionar todo el recinto de festa, todos los preparativos para montar bien las cocinas, las cámaras frigoríficas, tener todo en orden, y bueno, eso pues sí, leva trabajo, pero bueno, tenemos gente que aparte de, ya no solo la Brigada Municipal, sino muchos voluntarios que nos ayudan, sobre todo esos tres días, xente do povo que se reparten turnos e están aí ao pé do cañón pues, para ofrecer pementos e atender ben aos visitantes que se acercan hasta aquí.
2: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, un produto delicatessen, un produto exquisito que aparte ten unhas propiedades que só se dan na Arnoia. Contenos un pouco acerca deste produto que é un auténtico manxar.
3: Sí, bueno, a verdade é que é un produto diferenciado con respecto aos outros pementos, porque, bueno, podemos decir que os pementos casi saben todos iguales, pero non é así. Primeiro xa o tamaño xa un tamaño intermedio, nin é pequeno como o de Herbón, nin grande como o de Oimbra, que a veces nos hai entre 8 e 10 centímetros. Despois ten un color verde intenso, brillante, un sabor semidulzón e algo moi importante que non é moi ácido e non suele dar problemas estomacales, sobre todo de acidez como pode pasar con outros pementos. E despois ten un olor espectacular que cando está fritindo os pementos, ou incluso en verde, o recendo que se nota no seu entorno espectacular.
2: Falamos dun recinto da Festa do Pemento de Arnoia, especial área da Queixeira, onde a xente pode disfrutar de moitísimas actividades, aparte nun entorno puramente natural. Esta edición vais inaugurar este venres coa presencia de un pregoneiro de luxo. Que podemos falar que non se sepa hoxe por hoxe do grandísimo Dani Ríos?
3: A ver, esto foi un pouco, se os digo, xa fai anos coincidimos con él en Festur, en Silleda, e, típico, fixamos un pouco de amistades, estamos falando de festas e tal, eu dixen un día, dice, daquela, xa, estou falando a mí, hai 4 anos, xa me tiñas que vir un día de pregoir a festa do pemento, dixen, bueno, pues era encantado cando queiras, e bueno, a partir de aí, pues quedouse un pouco aí en stand-by o tema, despois surgiron outros pregoeiros, casi casi xa nos olvidábamos del, hasta que este ano pues nos acordamos outra vez del e dixemos, oi, Dani, se te queres acercar, e bueno, ele ben, totalmente ben encantado, xa pensou que nos olvidábamos del, e penso que vai ser un pregón, aparte de divertido, pois interesante.
2: Importante, sobre todo agora de inicio do evento, porque moita xente pois a veces ten as dúbidas de si é as 8, a 7, a 9 da noite. En que hora que podemos decir que xa pode estar a día xente preparada?
3: Sí, no, a 9 está, porque vamos, cada ano fomos retrasando un pouquiño, e agora xa nos fomos, chegamos a estar 9 da noite, porque os calores en estas fechas son moi altos, e aquí sabes que en Arnoia, pois, estamos no top 10 de o top 5 casi de España e de Galicia, e entonces pues para evitar esos calores tan fuertes pues puxámoslo a las 9, ainda xa todo a veces apreta esas horas todavía.
2: Temos moitas actividades que habitualmente se repiten, pero sempre temos algunha actuación estelar. Este ano o Benres vai ser a cargo do Combo Dominicano, non?
3: Sí, sí, este ano pues, bueno, vamos rotando, sobre todo os Benres, as grandes orquestas de Galicia, tuvamos panorama dos anos seguidos, pues este ano plantexámonos cambiar, ven o combo, igual que pues, o mellor pano que van, pues, a ver si optamos a que veña a París para ir variando un pouco. Pero bueno, tamén temos, hai que reconocer que tamén temos un fin de festa este ano tamén importante, o domingo, que é a actuación de Miñadoiro. Miñadoiro que foi, non sei se nos anos 80, non sei se na primeira, segunda ou terceira festa por aí, un dos conxuntos que viñera aquí xa nos seus inicios a festa do momento.
2: Miñadoiro, actuación estelar para o domingo, ese ano sábado nos metemos con moitas actividades, pero imos destacar sobre todo unha delas que é moi tradicional, esa música tradicional das pantareteiras, da música da nosa terra, que se pasente que as tanxugueiras tocaron no Festival de Arnoia, non?
3: Uh-huh. Sí, sí, sí, creo, non sei se foi o ano anterior ou dos anos antes de chegar a esa opción de ir a Eurovisión, pues non me recordo ben, pero se foi o ano anterior ou dos anos antes. Sí, sí, estuveron aquí.
2: E vai ser un evento tamén moi seguido en esa mezcla de música tradicional, música actual e música para todos os públicos. Tamén hai que destacar que o recinto feiral, por certo, hai algunha actividade pola mañán, abre pola mañán para que xente se poda chegar.
3: Sí, a ver, generalmente a apertura a partir das 12 da mañá, porque, bueno, antes hai que acondicionar ben o recinto do día anterior, sabes que aquí, pues, a festa acaba mellor ás 4 ou 5 da mañá, e despois hai que limpiar todo, deixar todo listo, ben preparado, para que a xente que ando chegue, pues, encontre isto en condicións. Entonces, generalmente, hasta as 12 da mañá, pues, non se empeza a fritura dos pementos, de novo, nin a servir os pementos, un pouco por ese motivo. E despois, a partir desa hora, sí, xa, como se suele decir, xa a tope hasta a noite. Paramos un pouco a media tarde, porque os calores tamén, como que poñerse a fritir pementos a 4 da tarde, pois pues, é un pouco complicado.
2: Hai que destacarlo que, sobre todo, o sábado, moitísima xente se chega ali a unha área cercana, unha área desconhecida para moita xente, porque van a Arnoia, pero hai sitios de auténticos paraxes naturais, que a área recreativa do Inquiau, onde terá lugar ese espectáculo para toda a familia, pero temos que destacar que fai uns meses coas riadas había dúbidas, e ao final xa hubo reparacións, os danos.
3: Sí, sí, a verdad que, bueno, todos que andar a 100, como suele decir, a tope para preparar o sitio. E bueno, ahora mismo pues non está, digamos, ao 100%, pero bueno, a un 80% sí que está, o sea, a accesibilidade está asegurada, dentro tamén está todo ben acondicionado. Faltan algúns detalles que non dá tempo a chegar, pero bueno, que sí que se pode ir sin problema e disfrutar desa área que temos un pouco escondida para que non se nos masifique.
2: Son o que se chaman os imponderables do directo, que neste caso lle pasou a Arnoia coas riadas do último inverno. Pouco a pouco estamos encaminhando esta entrevista. Sempre hai algunha actividade que agora mesmo non mencionáramos. Algo que queira destacar o señor alcalde de Arnoia?
3: No, bueno, a ver, o formato é general o de sempre, o que sí que temos un pouco que destacar, e que pronto saldrá unha nota de prensa para que a xente se entere un pouco máis, é que este ano pues, vamos ter aquí nos stand da festa a Fundación Diego González Rivas, e o domingo estará o propio Diego González Rivas, famoso cirujano, sobre todo especializado en tema de cáncer de pulmón, a nivel internacional es muy conocido, pues estará aquí para firmar libros que están editados y bueno, acompañarnos también ese fin de festa que cerraremos con Villadoiro.
2: Importante, un doctor aparte máis que coñecido pola súa programación a nivel Televisión de Galicia, esos espectaculares visitas a diferentes países, e unha persona que, que vai ser seguramente posiblemente vamos a decir así alto, porque vai ser moi difícil que volva, pero pode ser a gran atracción, a gran sorpresa da festa, porque por mediático que non quede.
3: Sí, sí, a verdad que, bueno, temerai un pouco tamén escondido o tema porque, bueno, preferimos que sea quen dice a propia fundación quen dea un pouco a noticia, pero bueno, que sí, que él vai estar aquí e nos vai acompañar o domingo tarde-noite. E bueno, é unha persona que decidiu, optou por acercarse a esta Arnoia, que lle gustou o sitio e, en principio, gustoulle a través de videochamadas, non realmente a través de redes sociales, porque é a primeira vez que ven aquí. E bueno, quería estar acercado hasta aquí, conocer esto, e bueno, nos encantado de que así sexa.
2: Pues nos encantados de que o señor alcalde de Arnoia nos atenda en vivo, en directo, en o programa de Si Radio Ourense Porta de Galicia con Tibu na Onda. Destacamos 31 de suyo, 1 e 2 de agosto, a xente está convidada a unha nova edición da Festa do Pemento, que van 47. Bueno, tocamos madeira, esperamos chegar con moi boa saúde para celebraros a 50 edición, non?
3: Hombre, porque queda, pues tratar de chegar, sí, que... vamos a ver, no son tres niños que nos quedan ahí, pero bueno, intentaremos chegar a esa 50 edición e disfrutar dela tamén.
2: Pues puesto a pedir que non quede. Señor alcalde, moitísima gracias de todo corazón desde Tibu, una onda así Radio Ourense a Porta de Galicia, y aquí tengas las puertas abiertas para o que queira.
3: Nada, gracias a vos tamén por o interés demostrado por esta festa e por a divulgación da mesma.
2: Amigos e amigas, continuamos contigo na onda Si Radio Ourense Porta Galicia, Festa do Pemento de Arnoia. Arnoia, Arnoia.
0: Para quen comeza as vacacións en agosto, para quen as remate en xullo, ou para quen nin as ten ou nin as quere,
1: pero si sabe disfrutar da vida, un ano máis chega a Festa do Pemento de Arnoia,
0: cunha morea de actividades durante os tres días de celebración.
1: O 31 de xullo, ás 9 da tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump ás 11 menos cuarto, e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos a Arnoia, e no mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Band. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras: Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da orquestra Royal Espectáculo e a disco móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa, acompañados da coral polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
0: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: Si Radio fixo no seu día unha cobertura moi potente, moi especial do Rally de Ourense, onde temos entrevistas exclusivas. E falando de motor, imos ao mundo das motos. estamos hablando que día 1 de agosto de 2026, este año vais a celebrar una concentración moteira en Rivadavia que va a reunir a todo o mundo relacionado con las motos, aficionados y aficionadas que seguramente van dalo todo nun evento único ali diante do Castelo do Sarmiento de Rivadavia. O outro lado da línea telefónica debería estar Serafín Saavedra. Moi bo día.
4: Muy buen día, Álvaro. Muy buen día.
2: Muy buen día, Serafín.
4: Muchas gracias por dar visibilidad a nuestra pequeña asociación motera, por darnos esta oportunidad de compartir las ideas o que tenemos previsto para el 1 de agosto.
2: O 1 de agosto chega a Rivadavia unha concentración moteira que, digamos, vamos a decirlo así, que está recuperando esa afición polo motor no mundo das motos na zona do Ribeiro, e o mellor en clave para recuperar esa afición é, como non, Rivadavia, que sí?
4: Por supuesto, por ser o centro neurálgico da comarca, non cabe duda de que Rivadavia se vende moi ben cara ao exterior.
2: De eso dades boa fé.
4: Muy boa fe. De feito, as reservas que temos de xente que nos chama por o feito de facela en Rivadavia, de ter tan cerca as termas de Presigueiro, que tamén están collendo unha zona importante, e moitas máis cousas, como a degustación o viño e todo o que disfrutamos no Ribeiro.
2: Ribeiro, cultura, e a cultura abarca moitos aspectos, entre eles o mundo do motor, neste caso o mundo das dúas rodas. Serafín, como xurde esta idea de volver a facer a concentración de motos, como xurde esa iniciativa de ir a Rivadavia?
4: Pois, allá nos afixamos en Carballeda, oi, moi agradecidos ao Concello de Carballeda por a axuda que nos brindou no seu momento, pero decidimos dar un paso adiante, decir, pois vamos cambiar o lugar do evento, sin lugar a dudas, pois estamos nos dando conta de que gañamos muitísimo, porque só o feito de nomear Rivadavia, pois xa che poño por exemplo, antes pois en Carballeda pois viñan os nosos amigos, a xente conocida máis ou menos, pero a raíz de ubicarnos en Rivadavia, pois temos chamadas de Barcelona, Zaragoza, Santander, o sea, de pedindo información e tratando de reservar pa acudir a visitar Rivadavia, por supuesto, o atractivo da pulpada que damos no o día da nosa festa.
2: Entendemos que a ubicación é perfecta, pero aparte parece que o concello se volcou totalmente con vos, ata o punto de que tendes prácticamente disponible 100% a área recreativa da Alameda, no centro de Rivadavia, diante do castelo, porta de entrada ao casco antigo de Rivadavia.
4: Parte non, 100%, de verdad, super agradecidos a Yoli, a Conselleira de Cultura e, por suposto, a César, o alcalde, que sin axuda deles, sin a colaboración deles, sería imposible. En eso estamos super agradecidos xa desde o primeiro intre en que me dixo de que Alameda estaba nesa data, non tiña ningún evento, pois 100% a nosa disposición. Xusto co que poden colaborar con noso concello, tanto logísticamente.
2: Logística importante, aparte dispón de todas as comodidades que fan falta hoxe en día, dende uso de servicios, tamén área de arriba da Picuxa, é un sitio envidiable. Falamos de unha parcela de máis de 2.000 metros cuadrados no centro de Rivadavia.
4: De Rivadavia, coa ventaxa de sombra natural dos árboles, pa hora de comer, porque aparte, según as previsións, vai ser un día de calor, eu penso que vai ser un día estupendo, para que disfrute o pueblo de Rivadavia, grandes e pequenos.
2: As previsións meteorolóxicas, por certo, imos te fichar como medio tempo, estamos a día 14, xa estás adiantando que vai facer un tempazo 1 de agosto, entón, benvido para esta casa. Tes as portas abertas,
4: sí, pero eu teño comunicación directa con Pemán.
2: Pemán,
4: grandísimo Pemán.
2: Pemán, que grande Pemán. Que tempos aqueles, eh? tiempos únicos e inolvidables. Pero inolvidables. No nos vayamos de íbamos a ir por los regos, íbamos a ir por las mundas, las motos. Me parece que tendes como una afluencia limitada, ¿no? Porque
4: sí, en principio, sí, pero tema do aforo, da logística, da xente que somos, pois temos limitada a 200 inscritos po tema do xantar. Pero bueno, acudir pode acudir todo o mundo. De feito, vamos a traer un constructor portugués que se chama Ferro Bello, que gañou un par de premios como constructor en Faro, que é unha concentración motera das máis importantes de Europa. E tamén Willy, un bo amigo meu, Poker Garage, que tamén fai construcción de motos, e van traer unhos modelos gañadores pa expoñelos aí, que a xente disfrute desas maravillas de dúas rodas. E tamén irán uns bons amigos meus, que son como irmáns, que se chaman Os Colebreros, no que vai traer a hormigonera, unha moto feita con motor dunha hormigonera única na súa especie e única no mundo, un espectáculo visual espectacular.
2: Evidentemente que nos pasamos de espectáculo visual é para todos os públicos, non para xente das motos.
4: Para todos os públicos. Habrá tamén algunha mini chopper, moto pequeniña para que algún chavaliño poida dar unha voltiña por ali alrededor, sempre baixo a nosa supervisión e seguridade, e lle vai entrando, como dicimos nós, o veneno no corpo das motos.
2: A xornada comenzará o día 1 de agosto pola mañán. Contanos un pouquinho, pois, como vai ser esa escaleta, ese guión que tenes para todo o día.
4: Sí, hacia tempos atrás, datas atrás, pois estilabas o tema de concentración, de empezar por a tarde, facer cena, pero nos agora que xa estamos noutro segmento, pois gústanos o tema de matinal, pois abrir 11 algo da mañán, empeza a vir a xente, tema sesión vermú, con un grupete tocando música en directo, e despois faremos, pois, non cabe duda, un bo xantar, e pois despois do bo xantar, do café e do postre, pois faremos aí tres conciertos que estarán a cargo dunhos grupazos a nivel emerxentes, que son Leida Rock de Coruxo, de Vigo, moi bons amigos meus, Pito de Picasso, bueno, tamén amigos meus, sin lugar a duda, para cerrar a xuntanza, pois Cuerpo Escombro, que é miembro o noso Alberto Vidal, es campeón de subida de montaña de rallies. Penso que vai ser un día maravilloso. Para todos os públicos, é aberto a toda a xente que queira vir. Rivadavia toda está invitada, por suposto.
2: Entón, puntualizando, o xantar é pechado para 200 personas, pero sí, o número de motos, poden aparecer 1000 motos máis que teñen, bueno, es que hai restaurantes, hai moita hostelería, sí, que seguramente
4: por
2: tamén
4: supuesto,
2: están volcados con
4: por
2: vos.
4: Por suposto, eu comentei a moitos amigos que che comentan que non poden vir ao xantar, e dicen yo, por suposto, se de feito, se despois vos queredes quedar a noite, hai oferta hotelera, hai oferta gastronómica, e oferta lúdica, sin lugar a dudas. Presumindo de Rivadavia,
2: nunha xornada puramente festiva, o día 1 de agosto, nesta concentración moteira. Por certo, ten algún nome especial?
4: Sí, pois con moita tristura, xa sabemos cando ocurren estas cousas, tan pronto pasou o accidente do noso querido Oliver, un chaval moi querido na contorna, pois decidimos por unanimidade pois dedicarlle a nosa primeira concentración en Rivadavia a él. Vamos a dedicarlle un pequeno homenaxe, nomear tamén a outros amigos e veciños que caíron, que facerlle un pequeno que caíron tamén nesas circunstancias, E nada máis, el seguro que estará contento mirándonos desde onde este.
2: Seguro que sí, palabras moi fermosas, moi bonitas, has de ser a fin Saavedra unha das persoas responsables da organización da concentración de motos de Rivadavia 2026. Pouco a pouco imos enfilando o final desta entrevista, pero sin antes, primeiro, facerche unha invitación para facerse a un vídeo para redes sociais. Eso pensamos que sí, vas a decir que
4: pues...
2: sí, non?
4: Pois, sí, por supuesto, honrado e encantadísimo de que poidades de contar conmigo, por supuesto que sí.
2: Pois pues, queda esa invitación feita aí no aire para ese vídeo. Xa por último, para despedir a entrevista, algo máis que non dixéramos en antena, que sempre hai algunha cousinha que nos olvidamos.
4: Pois creo que o único que se me olvida é agradecer a Si Radio a oportunidade de darlle visualización a un grupo tan pequeno, porque ao final somos 4 compañeiros, somos Rubén, Adri, Luqui e Maiseu. De verdad, super agradecido a Si Radio por a oportunidade que nos habedes dado.
2: Pois aí estaremos o tanto desta concentración Moteira Rivadavia 2026. Serafín Saavedra, moitísimas gracias. Deixamos xer, porque sabemos que hoxe tes a xenda moi ocupada.
4: Perfecto, gracias Álvaro, gracias a ti.
2: Pues nada,
4: abrazo enorme.
2: Continuamos, amigos, emitiendo aquí en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda. We'll be right back.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: En vacacións disfruta con Sí Radio.

Sí, Radio Galicia. Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. E Tibuna Onda está de volta. Benvido a todo mundo, benvido a toda a xente. De novo un día de radio especialmente dedicada para ti e tamén para ti. Con música refrescante. Con música para activar o noso organismo e liberar dopamina e adrenalina. E aquí estamos de volta con máis gañas que nunca e con máis ilusión que sempre de facermos a mañá un pouco máis amena e divertida.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou unha pausa nos bombardeos sobre Irán para dar unha nova oportunidade á diplomacia, aínda que advertiu de que volverá a recorrer a acción militar se fracasan as negociacións. Segundo explicou, as conversas para buscar unha solución ao conflito avanzan con intensidade e, por petición dos países mediadores, ordenou deter os ataques contra obxectivos iranianos. O principal obxectivo inmediato é garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo e gas. As negociacións están lideradas por Omán e contan tamén coa participación de Qatar, Exipto e Pakistán, ademais de representantes estadounidenses. Washington aspira a que este diálogo permita retomar posteriormente un acordo máis amplo sobre o programa nuclear iraniano. Trump asegurou que a suspensión dos ataques contribuiu a reducir o prezo do petróleo e a mellorar o comportamento das bolsas internacionais. Ao mesmo tempo, insistiu en que a pausa non é definitiva e que Estados Unidos responderá con forza se non se alcanza un acordo. O seguinte paso producirase coa reunión prevista entre Donald Trump e o primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu, na que ambos abordarán a evolución da crise con Irán e o futuro das negociacións. Un veciño de Redondela atopou este domingo o cadáver dunha muller nunha zona de Monte de Fixón. Segundo as primeiras informacións, o corpo levaba tempo no lugar e foi o propio veciño quen deu o aviso ás autoridades. A espera da confirmación das probas forenses, todo apunta que podería tratarse de María Pereira, a veciña de 75 anos desaparecida o pasado 29 de xuño en Santo Estevo de Negros. A familia asegura que está prácticamente convencida da súa identidade, aínda que agarda o resultado oficial da autopsia. O achado produciu fora das batidas organizadas durante a fin de semana por familiares, amigos e voluntarios para intentar localizar a muller. Nesas tarefas de busca participaran tamén compañeiros de traballo do seu fillo, Alexandre, e días atrás chegara a localizarse un pano que os cans identificaran como pertencente a desaparecida. María Pereira desaparecera mentres paseaba pola zona do Calvario. A súa familia denunciou a desaparición ao non conseguir localizala, a pesar de que levaba un dispositivo de seguimento debido ao Alzheimer que padecía. No operativo de busca participaron efectivos das policías locais de Vigo e Redondela, da Policía Nacional, unha unidade canina, drones e un helicóptero.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Sí, Radio, estamos contigo.
4: Young Money.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía declarou unha nova vaga de calor en España que se prolongará ata o vindeiro domingo. Será a cuarta desde o pasado 21 de xuño e Galicia continuará baixo a influencia dunha masa de aire moi cálido procedente do norte de África. Segundo a previsión, este martes predominarán os ceos despexados e as temperaturas superarán os 28 graus de forma xeralizada, con máximas que poderán achegarse aos 40 graus na provincia de Ourense. O mércores manterase o dominio das altas presións, aínda que o vento do oeste deixará máis humidade e néboas no litoral. No interior continuará o calor intenso, con temperaturas por riba dos 36 graus nos vales do Miño e do Sil. O xoves esperase un descenso moderado das máximas, especialmente no oeste de Galicia, aínda que en Ourense os termómetros seguirán arredor dos 35 graus. Na costa, pola contra, o ambiente será máis suave, con máximas entre os 23 e os 27 graus. Os expertos sinalan que estas vagas de calor son cada vez máis frecuentes e persistentes debido ao quecemento do fondo do sistema climático, que fai que situacións atmosféricas habituais dean lugar agora a episodios de temperaturas extremas durante varios días. Un incendio forestal declarado este luns pola tarde na parroquia de Xurenzás, no concello de Boborás, quedou estabilizado grazas ao traballo dos medios de extinción despregados na zona. Segundo informou a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, a columna de fume xunto ao vía do tren puxo en alerta os veciños. A rexedora mostrou a súa preocupación pola posibilidade de que o lume fose provocado polo paso dun convoi debido ao risco que supón a circulación ferroviaria en zonas con abundante vexetación seca. No operativo participaron dous avións, un helicóptero, dúas motobombas, tres brigadas e un axente forestal. Polo momento non hai unha estimación oficial da superficie afectada. A alcaldesa advertiu tamén da falta de desbroce na contorna da antiga estación de Boborás, unha circunstancia que incrementa o risco de incendios durante os episodios de altas temperaturas. Hai apenas 10 días, outro incendio na mesma parroquia calcinou case 20 hectáreas e afectou ao castro de Xurenzás. Ademais, o pasado 13 de xullo, o paso dun tren de mercadorías provocou varios focos entre Ourense e Santiago, obrigando a interromper durante horas a circulación ferroviaria convencional.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

A Xunta aprobou este luns o teito de gasto para o ano 2027 que supera por primeira vez os 15.000 millóns de euros. A cifra representa un incremento do 5,5% respecto ao exercicio actual, con 782 millóns de euros máis para os próximos orzamentos autonómicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a importancia de cumprir os prazos para que as contas entren en vigor o 1 de xaneiro. Pola súa banda, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, subliñou que será o primeiro teito de gastos en os fondos extraordinarios habilitados pola Unión Europea tras a pandemia. Segundo o goberno galego, as prioridades para o 2027 serán reforzar os servizos públicos, manter o impulso ás políticas de vivenda e preparar o Xacobeo 2027. As previsións económicas apuntan a un crecemento do produto interior bruto do 1,9% e a unha reducción da taxa de paro de ata o 7,7%. Durante a comparecencia, Alfonso Rueda reiterou tamén o rexeitamento da Xunta á condonación da débeda proposta polo Goberno Central e insistiu en reclamar un novo sistema de financiamento autonómico que responda ás necesidades de Galicia. Mentres, o BNG criticou a proposta ao considerar que anticipa uns orzamentos continuistas e pouco ambiciosos. Os servizos de emerxencia consideran que este martes será unha xornada decisiva na loita contra os grandes incendios que afectan principalmente as provincias de Ávila, Madrid e Castellón, antes da chegada dunha nova vaga de calor que complicará as tarefas de extinción. Segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía, a partir deste martes comezará un episodio de altas temperaturas que se prolongará ata o domingo e situará boa parte do territorio español en risco extremo de incendio. Mentres tanto, mantéñense máis de 100.000 persoas confinadas e arredor de 30.000 desaloxadas. En Ávila, o incendio iniciado en Burgo Hondo é xa o maior da serie histórica, con máis de 55.000 hectáreas calcinadas. Os equipos de extinción céntranse en consolidar o perímetro e actuar nos puntos máis preocupantes do Val do Tietar, Casillas e Cebreros. Na Comunidade de Madrid, os esforzos concéntranse na contorna do Encorio de San Juan para evitar que o lume enlace co incendio de Ávila. O avance das lapas obrigou ao desaloxo de Valdemaqueda e causou importantes danos na zona. En Castellón, a mellora das condicións meteorolóxicas permitiu reforzar os traballos no incendio da Val d'Uxó, que xa quemou unhas 8.500 hectáreas. Máis de 16.000 persoas continúan desaloxadas e preto de 60.000 permanecen confinadas. Pola súa banda, o incendio de Almorox, entre Toledo e Madrid, xa está controlado e os efectivos traballan para evitar posibles reactivacións. A UNESCO decidiu devolver a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial para que España complete e reformule a documentación antes de volver presentala. A decisión foi adoptada polo Comité do Patrimonio Mundial reunido en Busan, en Corea do Sur, tras un longo debate entre os países membros. O organismo internacional solicita ampliar a xustificación da candidatura, describir con máis detalle os valores do ben, completar a documentación sobre os elementos hidráulicos e desenvolver a explicación da evolución histórica da paisaxe. Ademais, recomenda que España solicita unha misión de asesoramento antes da nova avaliación. O debate estivo marcado polo informe desfavorable do ICOMOS, o órgano asesor da UNESCO, que considera que a candidatura non acredita suficientemente os criterios de integridade e autenticidade exixidos para a súa inscripción. Durante a reunión, presentouse unha emenda favorable á candidatura impulsada por Perú, Tanzania e Ucraína, apoiada tamén por outros países, pero non obtivo os apoios necesarios. Finalmente, o comité optou pola fórmula de devolver o expediente para a súa mellora, unha decisión que permite continuar o proceso sen ter que comezar de novo desde o principio. A Ribeira Sacra, que abrangue as ribeiras dos ríos Cabe, Sil e Miño entre as provincias de Lugo e Ourense, mantén así aberta a opción de conseguir no futuro o recoñecemento como Patrimonio Mundial da UNESCO. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou unha pausa nos bombardeos sobre Irán para dar unha nova oportunidade á diplomacia, aínda que advertiu de que volverá a recorrer a acción militar se fracasan as negociacións. Segundo explicou, as conversas para buscar unha solución ao conflito avanzan con intensidade e, por petición dos países mediadores, ordenou deter os ataques contra obxectivos iranianos. O principal obxectivo inmediato é garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo e gas. As negociacións están lideradas por Omán e contan tamén coa participación de Qatar, Exipto e Pakistán, ademais de representantes estadounidenses. Washington aspira a que este diálogo permita retomar posteriormente un acordo máis amplo sobre o programa nuclear iraniano.
Trump asegurou que a suspensión dos ataques contribuíu a reducir o prezo do petróleo e a mellorar o comportamento das bolsas internacionais. Ao mesmo tempo, insistiu en que a pausa non é definitiva e que Estados Unidos responderá con forza se non se alcanza un acordo. O seguinte paso producirase coa reunión prevista entre Donald Trump e o primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu, na que ambos abordarán a evolución da crise con Irán e o futuro das negociacións.

0: Seis persoas resultaron feridas este luns nun accidente de tráfico rexistrado na Nacional 120 ao seu paso por Vila Nuide no concello de Quiroga tras a colisión entre un turismo e unha furgoneta. O sinistro produciuse pouco antes das 4 da tarde. Como consecuencia do impacto, os ocupantes dos dous vehículos quedaron atrapados e foi necesaria a intervención dos bombeiros para liberalos. No turismo viaxaban 5 persoas e na furgoneta unha. Todas elas precisaron asistencia sanitaria. Entre as persoas atendidas polos equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061 atópanse tamén dous menores. Ata o lugar desprazáronse efectivos dos bombeiros de Valdeorras, membros do grupo de emerxencia supramunicipal e axentes da Garda Civil de Tráfico. Un exemplar de balea común duns 12 metros de lonxitude morreu este luns despois de quedar varado na praia de Sabón no concello de Arteixo. O aviso produciuse arredor das 9:20 da mañá e mobilizou efectivos de salvamento marítimo, protección civil, garda civil, policía local e persoal da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, a CEMMA. Os equipos de rescate conseguiron desencallar o animal despregando eslingas e coa axuda da embarcación Salvamar Betelgués, seguindo as indicacións dos especialistas. Tras máis de 3 horas de traballo, a balea foi devolta ao mar, pero afundiuse pouco despois e os técnicos comprobaron que xa non sobrevivira. Segundo a CEMMA, tratábase dunha balea común de entre 10 e 12 metros que presentaba un estado moi deficiente, cun extrema delgadez, o que reducía prácticamente as súas posibilidades de supervivencia. Polo momento descoñécense as causas que provocaron o varamento. Os especialistas descartan que as lesións observadas sexan compatibles cun ataque de candorcas e consideran que o animal, moi debilitado, puido desorientarse e quedar atrapado polas correntes ata chegar á beira. O Camiño dos Faros, o percorrido de máis de 200 km pola Costa da Morte, atópase nunha fase de reorganización para consolidarse como un referente do sendeirismo e do turismo activo. Nos últimos meses, medra o número de peregrinos que, tras chegar a Fisterra polo Camiño de Santiago, continúan a ruta en sentido inverso ata Malpica. O incremento de visitantes tamén pon o foco na seguridade. Guías e colectivos de montaña recomendan extremar a planificación en treitos de maior dificultade, como os de Punta Nariga, o Roncudo ou Cabo da Nave, e reclaman melloras como novas fontes de auga e o mantemento dos antigos camiños de percebeiros. A ruta tamén está a impulsar a economía local. Medran as pernoctacións, a oferta hostaleira e as actividades culturais, mentre xorden iniciativas ligadas ao turismo mariñeiro como proxectos para chegar visitantes ás illas Sisargas e embarcacións tradicionais. Entre as propostas para fortalecer o itinerario figura a creación dunha credencial oficial denominada Atlante, para certificar o paso polos concellos da ruta e promover o comercio local, así como a posta en marcha dun punto de información específico que coordine a atención aos camiñantes e a promoción do Camiño dos Faros. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio. A Garda Civil investiga o achado do cadáver dunha muller no río Lérez, á altura da Ponte dos Tirantes, na cidade de Pontevedra. O corpo foi localizado flotando na madrugada deste luns. Foi un particular quen alertou os servizos de emerxencia arredor das 12:20 da noite. Os bombeiros recuperaron o corpo cunha embarcación e trasladárono ata o Pantalán, onde o personal sanitario do 061 certificou o falecemento. Segundo as primeiras informacións, trátase dunha muller de entre 70 e 80 anos que levaba un bolso bolso no brazo, aínda que no seu interior non se atopou ningunha documentación que permitise identificala. A Garda Civil indica tamén que polo momento non consta ningunha denuncia recente por desaparición que coincida coas características da falecida. A investigación continúa aberta para esclarecer a súa identidade e as circunstancias do suceso. A acusación popular que exerce a asociación Azteuir solicitou 13 anos de prisión para Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno Pedro Sánchez, no procedemento xudicial que investiga a súa actividade. Tamén reclama 6 anos de cárcere para Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por un suposto delito de malversación como cooperadora necesaria. No escrito presentado ante o xulgado, Azteuir atribúe a Begoña Gómez 2 presuntos delitos de malversación e un de tráfico de influencias. A asociación reduce a súa petición inicial de condena despois de que a Audiencia Provincial de Madrid arquivase os supostos delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. Ademais, a acusación popular solicita que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, declare como testemunha no futuro xuízo ou considerar relevante a súa relación coa acusada e a suposta utilización da Moncloa no desenvolvemento dos feitos investigados. A Audiencia Provincial de Madrid mantivo aberta a investigación sobre os presuntos delitos de tráfico de influencias e malversación, mentres descartou continuar coa instrucción polos outros 2 delitos inicialmente atribuídos a Begoña Gómez. A banca pechou o primeiro semestre do ano cun beneficio neto de 386 millóns de euros, mentres que o resultado antes de impostos alcanzou os 501 millóns, un 3,7% máis que no mesmo período do ano anterior. A entidade financeira elevou o seu volume de negocio un 8,4% por riba dos 145.000 millóns de euros e marcou un récord ao destinar 10.000 millóns de euros a novo financiamento para familias e empresas durante os 6 primeiros meses do ano. Outros 2 datos destacados é a captación de 77.000 novos clientes en España e Portugal, dos que o 71% incorporáronse fora de Galicia, consolidando a expansión da entidade na Península Ibérica. O presidente da banca, Juan Carlos Escotet, atribuiu estes resultados ao crecemento do negocio e á boa xestión do balance, e asegurou que a entidade mantén un modelo rendible e solvente. O banco tamén destacou o crecemento do seu negocio de aforro, o bon comportamento da banca digital BCEN, que se supera os 136.000 clientes, e confirmou que polo momento aposta polo crecemento orgánico e non contempla novas adquisicións en Portugal nin en España.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía declarou unha nova vaga de calor en España que se prolongará ata o vindeiro domingo. Será a cuarta desde o pasado 21 de xuño e Galicia continuará baixo a influencia dunha masa de aire moi cálido procedente do norte de África. Segundo a previsión, este martes predominarán os ceos despexados e as temperaturas superarán os 28 graus de forma xeralizada, con máximas que poderán achegarse aos 40 graus na provincia de Ourense. O mércores manterase o dominio das altas presións, aínda que o vento do oeste deixará máis humidade e néboas no litoral. No interior continuará o calor intenso, con temperaturas por riba dos 36 graus nos vales do Miño e do Sil. O xoves esperase un descenso moderado das máximas, especialmente no oeste de Galicia, aínda que en Ourense os termómetros seguirán alrededor dos 35 graus. Na costa, pola contra, o ambiente será máis suave, con máximas entre os 23 e os 27 graus. Os expertos sinalan que estas vagas de calor son cada vez máis frecuentes e persistentes debido ao quecemento do fondo do sistema climático, que fai que situacións atmosféricas habituais dean lugar agora a episodios de temperaturas extremas durante varios días.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixou de 72 a 50 anos de prisión a condena imposta a un home declarado culpable de violar tres mulleres en situación de especial vulnerabilidade, unha delas menor de idade, as que captou con falsas ofertas de emprego para traballar nun club de alterne de Mesón do Vento, no Concello de Ordes. O Alto Tribunal estima parcialmente o recurso da defensa e unifica nun único delito continuado de agresión sexual as tres violacións sufridas pola vítima menor de idade. Desta forma, a pena por estes feitos pasa de 36 a 14 anos de cárcere. O resto da sentenza mantense sen cambios. O TSXG ratifica as condenas polas agresións sexuais e polos delitos de trata de seres humanos con fins de explotación sexual cometidos contra as outras dúas vítimas e rexeita os argumentos da defensa que cuestionaba a credibilidade das denunciantes e negaba o uso de submisión química. Segundo os feitos considerados probados, o condenado captaba mulleres en situación económica precaria mediante falsas ofertas de traballo como camareiras ou persoal de limpeza, en algúns casos intentaba obrigalas a exercer a prostitución. Ademais, empregaba unha substancia que provocaba perda de conciencia e desorientación para agredilas sexualmente. A resolución mantén tamén as medidas de afastamento e as indemnizacións ás vítimas, que ascenden a 50.000, 40.000 e 100.000 euros respectivamente polos danos físicos e morais sufridos.

Recuerda. Winnie Houston. I will always love you. Recuerda.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta aprobou este luns o teito de gasto para o ano 2027 que supera por primeira vez os 15.000 millóns de euros. A cifra representa un incremento do 5,5% respecto ao exercicio actual, con 782 millóns de euros máis para os próximos orzamentos autonómicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a importancia de cumprir os prazos para que as contas entren en vigor o 1 de xaneiro. Pola súa banda, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, subliñou que será o primeiro teito de gastos en os fondos extraordinarios habilitados pola Unión Europea tras a pandemia. Segundo o goberno galego, as prioridades para o 2027 serán reforzar os servizos públicos, manter o impulso ás políticas de vivenda e preparar o Xacobeo 2027. As previsións económicas apuntan a un crecemento do produto interior bruto do 1,9% e a unha reducción da taxa de paro de ata o 7,7%. Durante a comparecencia, Alfonso Rueda reiterou tamén o rexeitamento da Xunta á condonación da débeda proposta polo Goberno Central e insistiu en reclamar un novo sistema de financiamento autonómico que responda ás necesidades de Galicia. Mentres, o BNG criticou a proposta ao considerar que anticipa uns orzamentos continuistas e pouco ambiciosos.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Un incendio declarado este luns nunha furgoneta estacionada xunto ás praias dos Botes en Mourillá, na parroquia de Meiras en Valdoviño, obrigou a desaloxar parcialmente o areal e provocou importantes retencións de tráfico, aínda que non se rexistraron feridos. O lume iniciouse arredor das 6:30 da tarde. Segundo as primeiras informacións, a furgoneta comezou a arder durante unha manobra de estacionamento. Os dous ocupantes conseguiron sair do vehículo sen sufrir danos. A todo lugar, desprazáronse efectivos da policía local de Valdoviño, Garda Civil, GES de Mugardos, Bombeiros de Narón e persoal do Distrito Forestal. As lapas tamén afectaron a outros vehículos estacionados na contorna. O incendio quedou controlado pouco despois das 7:30 da tarde e foi extinguido completamente arredor das 8:15. Durante case 2 horas, os bañistas permaneceron retidos na zona debido ao corte da única vía de acceso á praia. As primeiras hipóteses apuntan a que o lume puido iniciarse ao contactar o tubo de escape da furgoneta coa herba seca durante a manobra do aparcamento. Os servizos de emerxencia continuaron refrescando a zona unha vez extinguidas as lapas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta comunicoulle este luns ao Concello de Vigo que as últimas análises da auga confirman que as praias de Roda e Figueiras nas Illas Cíes volven ser aptas para o baño. Os resultados indican que os niveis de enterococos intestinais e Escherichia coli regresaron aos valores habituais e xa non supoñen un risco para a saúde das persoas usuarias, polo que queda sen efecto a recomendación de non bañarse que estaba vixente desde o pasado venres. A contaminación por bacterias fecais obrigara a desaconsellar o baño nos dous areais durante 3 días nun seguimento específico realizado pola Xunta debido ao carácter excepcional de incidencia nun espazo pertencente ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Polo momento, a Xunta mantén aberta a investigación para determinar a orixe da vertedura que provocou este episodio de contaminación.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un veciño de Redondela atopou este domingo o cadáver dunha muller nunha zona de Monte de Fixón. Segundo as primeiras informacións, o corpo levaba tempo no lugar e foi o propio veciño quen deu o aviso ás autoridades. A espera da confirmación das probas forenses, todo apunta que podería tratarse de María Pereira, a veciña de 75 anos, desaparecido pasado 29 de xuño en Santo Estevo de Negros. A familia asegura que está prácticamente convencida da súa identidade, aínda que agarda o resultado oficial da autopsia. O achado produciu fora das batidas organizadas durante a fin de semana por familiares, amigos e voluntarios para intentar localizar a muller. Nesas tarefas de busca participaran tamén compañeiros de traballo do seu fillo, Alexandre, e días atrás chegara a localizarse un pano que os cans identificaran como pertencente a desaparecida. María Pereira desaparecera mentres paseaba pola zona do Calvario. A súa familia denunciou a desaparición ao non conseguir localizala, a pesar de que levaba un dispositivo de seguimento debido ao Alzheimer que padecía. No operativo de busca participaron efectivos das policías locais de Vigo e Redondela, da Policía Nacional, unha unidade canina, drones e un helicóptero.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Él es José de Rico, es uno de los pesos pesados de la música latina urbana en España. Ella, Lucía Gil, y se unen en esta canción para darnos una frescura diferente. Esto se llama Bésame.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os servizos de emerxencia consideran que este martes será unha xornada decisiva na loita contra os grandes incendios que afectan principalmente as provincias de Ávila, Madrid e Castellón, antes da chegada dunha nova vaga de calor que complicará as tarefas de extinción. Segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía, a partir deste martes comezará un episodio de altas temperaturas que se prolongará ata o domingo e situará boa parte do territorio español en risco extremo de incendio. Mentres tanto, mantéñense máis de 100.000 persoas confinadas arredor de 30.000 desaloxadas. En Ávila, o incendio iniciado en Burgo Hondo é xa o maior da serie histórica, con máis de 55.000 hectáreas calcinadas. Os equipos de extinción céntranse en consolidar o perímetro e actuar nos puntos máis preocupantes do Val do Tietar, Casillas e Cebreros. Na Comunidade de Madrid, os esforzos concéntranse na contorna do Encorio de San Juan para evitar que o lume enlace co incendio de Ávila. O avance das lapas obrigou ao desaloxo de Valdemaqueda e causou importantes danos na zona. En Castellón, a mellora das condicións meteorolóxicas permitiu reforzar os traballos no incendio da Val d'Uxó, que xa quemou unhas 8.500 hectáreas. Máis de 16.000 persoas continúan desaloxadas e preto de 60.000 permanecen confinadas. Pola súa banda, o incendio de Almorox, entre Toledo e Madrid, xa está controlado e os efectivos traballan para evitar posibles reactivacións.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga o achado do cadáver dunha muller no río Lérez, á altura da Ponte dos Tirantes, na cidade de Pontevedra. O corpo foi localizado flotando na madrugada deste luns. Foi un particular quen alertou os servizos de emerxencia arredor das 12:20 da noite. Os bombeiros recuperaron o corpo cunha embarcación e trasladárono ata o Pantalán, onde o personal sanitario do 061 certificou o falecemento. Segundo as primeiras informacións, trátase dunha muller de entre 70 e 80 anos que levaba un bolso no brazo, aínda que no seu interior non se atopou ningunha documentación que permitise identificala. A Garda Civil indica tamén que polo momento non consta ningunha denuncia recente por desaparición que coincida coas características da falecida. A investigación continúa aberta para esclarecer a súa identidade e as circunstancias do suceso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os servizos de emerxencia consideran que este martes será unha xornada decisiva na loita contra os grandes incendios que afectan principalmente as provincias de Ávila, Madrid e Castellón, antes da chegada dunha nova vaga de calor que complicará as tarefas de extinción. Segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía, a partir deste martes comezará un episodio de altas temperaturas que se prolongará ata o domingo e situará boa parte do territorio español en risco extremo de incendio. Mentres tanto, mantéñense máis de 100.000 persoas confinadas e alrededor de 30.000 desaloxadas. En Ávila, o incendio iniciado en Burgo Hondo é xa o maior da serie histórica, con máis de 55.000 hectáreas calcinadas. Os equipos de extinción céntranse en consolidar o perímetro e actuar nos puntos máis preocupantes do Val do Tietar, Casillas e Cebreros. Na Comunidade de Madrid, os esforzos concéntranse na contorna do Encorio de San Juan para evitar que o lume enlace co incendio de Ávila. O avance das lapas obrigou ao desaloxo de Valdemaqueda e causou importantes danos na zona. En Castellón, a mellora das condicións meteorolóxicas permitiu reforzar os traballos no incendio da Val d'Uxó, que xa quemou unhas 8.500 hectáreas. Máis de 16.000 persoas continúan desaloxadas e preto de 60.000 permanecen confinadas. Pola súa banda, o incendio de Almorox, entre Toledo e Madrid, xa está controlado e os efectivos traballan para evitar posibles reactivacións.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixou de 72 a 50 anos de prisión a condena imposta a un home declarado culpable de violar tres mulleres en situación de especial vulnerabilidade, unha delas menor de idade, as que captou con falsas ofertas de emprego para traballar nun club de alterne de Mesón do Vento, no Concello de Ordes. O Alto Tribunal estima parcialmente o recurso da defensa e unifica nun único delito continuado de agresión sexual as tres violacións sufridas pola vítima menor de idade. Desta forma, a pena por estes feitos pasa de 36 a 14 anos de cárcere. O resto da sentenza mantense sen cambios. O TSXG ratifica as condenas polas agresións sexuais e polos delitos de trata de seres humanos con fins de explotación sexual cometidos contra as outras dúas vítimas e rexeita os argumentos da defensa que cuestionaba a credibilidade das denunciantes e negaba o uso de submisión química. Segundo os feitos considerados probados, o condenado captaba mulleres en situación económica precaria mediante falsas ofertas de traballo como camareiras ou persoal de limpeza. En algúns casos intentaba obrigalas a exercer a prostitución. Ademais, en empregaba unha substancia que provocaba perda de conciencia e desorientación para agredila sexualmente. A resolución mantén tamén as medidas de afastamento e as indemnizacións ás vítimas, que ascenden a 50.000, 40.000 e 100.000 euros respectivamente polos danos físicos e morais sufridos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, chita, porque el accesorio será el caramelito.

0: Galicia, a solte en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A UNESCO decidiu devolver a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial para que España complete e reformule a documentación antes de volver presentala. A decisión foi adoptada polo Comité do Patrimonio Mundial reunido en Busan, en Corea do Sur, tras un longo debate entre os países membros. O organismo internacional solicita ampliar a xustificación da candidatura, describir con máis detalle os valores do ben, completar a documentación sobre os elementos hidráulicos e desenvolver a explicación da evolución histórica da paisaxe. Ademais, recomenda que España solicita unha misión de asesoramento antes da nova avaliación. O debate estivo marcado polo informe desfavorable do ICOMOS, o órgano asesor da UNESCO, que considera que a candidatura non acredita suficientemente os criterios de integridade e autenticidade exixidos para a súa inscripción. Durante a reunión presentouse unha emenda favorable á candidatura impulsada por Perú, Tanzania e Ucraína, apoiada tamén por outros países, pero non obtivo os apoios necesarios. Finalmente, o comité optou pola fórmula de devolver o expediente para a súa mellora, unha decisión que permite continuar o proceso sen ter que comezar de novo desde o principio. A Ribeira Sacra, que abrangue as ribeiras dos ríos Cabe, Sil e Miño entre as provincias de Lugo e Ourense, mantén así aberta a opción de conseguir no futuro o recoñecemento como Patrimonio Mundial da UNESCO. Un incendio forestal declarado este luns pola tarde na parroquia de Xurenzás, no concello de Boborás, quedou estabilizado grazas ao traballo dos medios de extinción despregados na zona. Segundo informou a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, a columna de fume xunto ao vía do tren puxo en alerta os veciños. A rexedora mostrou a súa preocupación pola posibilidade de que o lume fose provocado polo paso dun convoi, debido ao risco que supón a circulación ferroviaria en zonas con abundante vexetación seca. No operativo participaron dous avións, un helicóptero, dúas motobombas, tres brigadas e un axente forestal. Polo momento non hai unha estimación oficial da superficie afectada. A alcaldesa advertiu tamén da falta de desbroce na contorna da antiga estación de Boborás, unha circunstancia que incrementa o risco de incendios durante os episodios de altas temperaturas. Hai apenas 10 días, outro incendio na mesma parroquia calcinou case 20 hectáreas e afectou ao castro de Xurenzás. Ademais, o pasado 13 de xullo, o paso dun tren de mercadorías provocou varios focos entre Ourense e Santiago, obrigando a interromper durante horas a circulación ferroviaria convencional.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou unha pausa nos bombardeos sobre Irán para dar unha nova oportunidade á diplomacia, aínda que advertiu de que volverá a recorrer a acción militar se fracasan as negociacións. Segundo explicou, as conversas para buscar unha solución ao conflito avanzan con intensidade e, por petición dos países mediadores, ordenou deter os ataques contra obxectivos iranianos. O principal obxectivo inmediato é garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo e gas. As negociacións están lideradas por Omán e contan tamén coa participación de Qatar, Exipto e Pakistán, ademais de representantes estadounidenses. Washington aspira a que este diálogo permita retomar posteriormente un acordo máis amplo sobre o programa nuclear iraniano. Trump asegurou que a suspensión dos ataques contribuiu a reducir o prezo do petróleo e a mellorar o comportamento das bolsas internacionais. Ao mesmo tempo, insistiu en que a pausa non é definitiva e que Estados Unidos responderá con forza se non se alcanza un acordo. O seguinte paso producirase coa reunión prevista entre Donald Trump e o primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu, na que ambos abordarán a evolución da crise con Irán e o futuro das negociacións. 6 persoas resultaron feridas este luns nun accidente de tráfico rexistrado na Nacional 120 ao seu paso por Vila Nuide no Concello de Quiroga tras a colisión entre un turismo e unha furgoneta. O sinistro produciuse pouco antes das 4 da tarde. Como consecuencia do impacto, os ocupantes dos dous vehículos quedaron atrapados e foi necesaria a intervención dos bombeiros para liberalos. No turismo viaxaban 5 persoas e na furgoneta unha. Todas elas precisaron asistencia sanitaria. Entre as persoas atendidas polos equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061 atópanse tamén 2 menores. Ata o lugar desprazáronse efectivos dos bombeiros de Valdeorras, membros do grupo de emerxencia supramunicipal e axentes da Garda Civil de Tráfico.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta comunicoulle este luns ao Concello de Vigo que as últimas análises da auga confirman que as praias de Roda e Figueiras nas Illas Cíes volven ser aptas para o baño. Os resultados indican que os niveis de enterococos intestinais e Escherichia coli regresaron aos valores habituais e xa non supoñen un risco para a saúde das persoas usuarias, polo que queda sen efecto a recomendación de non bañarse que estaba vixente desde o pasado venres. A contaminación por bacterias fecais obrigara a desaconsellar o baño nos dous areais durante 3 días, nun seguimento específico realizado pola Xunta, debido ao carácter excepcional de incidencia nun espazo pertencente ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Polo momento, a Xunta mantén aberta a investigación para determinar a orixe da vertedura que provocou este episodio de contaminación. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do Concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o Concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta aprobou este luns o teito de gasto para o ano 2027 que supera por primeira vez os 15.000 millóns de euros. A cifra representa un incremento do 5,5% respecto ao exercicio actual, con 782 millóns de euros máis para os próximos orzamentos autonómicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a importancia de cumprir os prazos para que as contas entren en vigor o 1 de xaneiro. Pola súa banda, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, subliñou que será o primeiro teito de gastos en os fondos extraordinarios habilitados pola Unión Europea tras a pandemia. Segundo o goberno galego, as prioridades para o 2027 serán reforzar os servizos públicos, manter o impulso ás políticas de vivenda e preparar o Xacobeo 2027. As previsións económicas apuntan a un crecemento do produto interior bruto do 1,9% e a unha reducción da taxa de paro de ata o 7,7%. Durante a comparecencia, Alfonso Rueda reiterou tamén o rexeitamento da Xunta á condonación da débeda proposta polo Goberno Central e insistiu en reclamar un novo sistema de financiamento autonómico que responda ás necesidades de Galicia. Mentres, o BNG criticou a proposta ao considerar que anticipa uns orzamentos continuistas e pouco ambiciosos. O Camiño dos Faros, o percorrido de máis de 200 km pola Costa da Morte, atópase nunha fase de reorganización para consolidarse como un referente do sendeirismo e do turismo activo. Nos últimos meses, medra o número de peregrinos que, tras chegar a Fisterra polo Camiño de Santiago, continúan a ruta en sentido inverso ata Malpica. O incremento de visitantes tamén pon o foco na seguridade. Guías e colectivos de montaña recomendan extremar a planificación en treitos de maior dificultade, como os de Punta Nariga, o Roncudo ou Cabo da Nave, e reclaman melloras como novas fontes de auga e o mantemento dos antigos camiños de percebeiros. A ruta tamén está a impulsar a economía local. Medran as pernoctacións, a oferta hostaleira e as actividades culturais, mentre xorden iniciativas ligadas ao turismo mariñeiro, como proxectos para chegar visitantes ás illas Sisargas e embarcacións tradicionais. Entre as propostas para fortalecer o itinerario figura a creación dunha credencial oficial denominada Atlante, para certificar o paso polos concellos da ruta e promover o comercio local, así como a posta en marcha dun punto de información específico que coordine a atención aos camiñantes e a promoción do Camiño dos Faros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: A Axencia Estatal de Meteoroloxía declarou unha nova vaga de calor en España que se prolongará ata o vindeiro domingo. Será a cuarta desde o pasado 21 de xuño e Galicia continuará baixo a influencia dunha masa de aire moi cálido procedente do norte de África. Segundo a previsión, este martes predominarán os ceos despexados e as temperaturas superarán os 28 graus de forma xeralizada, con máximas que poderán achegarse aos 40 graus na provincia de Ourense. O mércores manterase o dominio das altas presións, aínda que o vento do oeste deixará máis humidade e néboas no litoral. No interior continuará o calor intenso, con temperaturas por riba dos 36 graus nos vales do Miño e do Sil. O xoves esperase un descenso moderado das máximas, especialmente no oeste de Galicia, aínda que en Ourense os termómetros seguirán arredor dos 35 graus. Na costa, pola contra, o ambiente será máis suave, con máximas entre os 23 e os 27 graus. Os expertos sinalan que estas vagas de calor son cada vez máis frecuentes e persistentes debido ao quecemento do fondo do sistema climático, que fai que situacións atmosféricas habituais dean lugar agora a episodios de temperaturas extremas durante varios días. A banca pechou o primeiro semestre do ano cun beneficio neto de 386 millóns de euros, mentres que o resultado antes de impostos alcanzou os 501 millóns, un 3,7% máis que no mesmo período do ano anterior. A entidade financeira elevou o seu volume de negocio un 8,4% por riba dos 145.000 millóns de euros e marcou un récord ao destinar 10.000 millóns de euros a novo financiamento para familias e empresas durante os seis primeiros meses do ano. Outros dos datos destacados é a captación de 77.000 novos clientes en España e Portugal, dos que o 71% incorporáronse fora de Galicia, consolidando a expansión da entidade na Península Ibérica. O presidente da banca, Juan Carlos Escotet, atribuiu estes resultados ao crecemento do negocio e á boa xestión do balance, e asegurou que a entidade mantén un modelo rendible e solvente. O banco tamén destacou o crecemento do seu negocio de aforro, o bon comportamento da banca digital BCEN, que se supera os 136.000 clientes, e confirmou que polo momento aposta polo crecemento orgánico e non contempla novas adquisicións en Portugal nin en España.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta comunicoulle este luns ao Concello de Vigo que as últimas análises da auga confirman que as praias de Roda e Figueiras nas Illas Cíes volven ser aptas para o baño. Os resultados indican que os niveis de enterococos intestinais e Escherichia coli regresaron aos valores habituais e xa non supoñen un risco para a saúde das persoas usuarias, polo que queda sen efecto a recomendación de non bañarse que estaba vixente desde o pasado venres. A contaminación por bacterias fecais obrigara a desaconsellar o baño nos dous areais durante tres días nun seguimento específico realizado pola Xunta debido ao carácter excepcional de incidencia nun espazo pertencente ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Polo momento, a Xunta mantén aberta a investigación para determinar a orixe da vertedura que provocou este episodio de contaminación. A acusación popular que exerce a asociación Azteuir solicitou 13 anos de prisión para Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno Pedro Sánchez, no procedemento xudicial que investiga a súa actividade. Tamén reclama 6 anos de cárcere para Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por un suposto delito de malversación como cooperadora necesaria. No escrito presentado ante o xulgado, Azteuir atribúe a Begoña Gómez 2 presuntos delitos de malversación e un de tráfico de influencias. A asociación reduciu a súa petición inicial de condena despois de que a Audiencia Provincial de Madrid arquivase os supostos delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. Ademais, a acusación popular solicita que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, declare como testemunha no futuro xuízo ou considerar relevante a súa relación coa acusada e a suposta utilización da Moncloa no desenvolvemento dos feitos investigados. A Audiencia Provincial de Madrid mantivo aberta a investigación sobre os presuntos delitos de tráfico de influencias e malversación, mentres descartou continuar coa instrucción polos outros dous delitos inicialmente atribuídos a Begoña Gómez.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
3: Se estudas, Si Radio, somos como a ti.